0: sintonitza
1: el Tecnòdrom.
2: M'agrada, m'agrada, m'agrada, m'agrada, m'agrada, m'agrada, m'agrada, m'agrada, m'agrada, m'agrada.
3: Tecnòdrom.
4: Tac, tac, tac, tac, noto, noto, noto, noto, noto, noto, noto.
5: Amb Jaume Sens.